gange, greve med inden. Mit geld er værnet brænger, mere sende rejberbønd. Kom ud, kutsch og vage, net langt der må frage. Haue, steche, schieße, tot, ist es Reibersbrot.